0: ngarani teng mang du shi ine ge du ine zhuo zu zu xie ran le yao ra ji dai qian de ma xiu
1: qian ti ji ran a yao jie dian ni tu yun na ma zha her duo qi xue de
0: Jesus tu kyusha. Shoge mengal yundu sobde tinje marsha. Tende so asimshi.
1: Tondo.
0: Tiri range tolo pamshira khonsha. Susu sukje ngungi la. Teja be kemi tu.
1: Ning jim cha duge.
0: Cha sha. 오늘 인증 샤샤
1: 다니엘 씨네 별명이 정일 가부치네 치도 남부된사도 고쳐송아 정일 가부치 심부기부스네 미디 치도 남부된이 초샤 Nye rang sa shkibu chil chigu?
0: Kwaare.
1: Unlong si kang kunyong yubi? Chungdu ne chujing ge yebgo je pike zhubu yu?
0: Aale, ta chudu rang chungdu ne chujing ge yebgo rgo yubshi. Gengshu chimbu yu ya ti zhe yimshi.

0: ngakib yomb shos, makib gudi nye chil di.
1: Yintra lamo. Jangan kawajita.

0: Si, chucho, rang tando mingwa si dengi be. Ngadip se te kyo amari, tando sar gu jek burda.
1: Ngangunia kocoy muso, yopo. Gubdi du, nyak samar matang yaka, che ebina. Nyan nyan ne, jigu nyi chuk, diuk dambi. Ye ne, tamu de shoya yaka, che ebina.
0: Si, chucho, rang ni gibu se te yaburi. Dagwa mungib che te kyo amari. Jig che na shengji chusi ni tanda garo da nimdo gibu che te yukiri. Rang ni soso dugu dire danji. Chua hardo ar.
1: Rang si mara yobu. Mi ma tsar ju dindu che wei sengi, ngayi. Ti ma tse. Nga tsar chu tup chik nis ke limpi. Ma shio ni umari.
0: Kachesu.
2: 여기 차를 타고 내셔니 돈도 마디베 남주딩기
0: 디테일어 네 진짜 시유